koe tatangi to e tau mini te taha ki he nima pako whamalofo ke he lava rere i tau porokalama koia ki he ahoni ko whamalofo ke whaifekau kasione katoa hono whakaava tau porokalama aki a lotu rere i pe a tuanga tau waka o wholau maenio a umai ki he hoani pe a pefo ki he porokalama koia mapte malau ki a toketari nda manuat mohina rei uke uke i he lava rere i a porokalama koia programa koristutuku koia a tonga hai, a komarunga tonga, ne whakahoko atfoki a hena sekretari e Maria Longopo apikotoa, pa pehe ka susana po uri vaati, whamalo atu. Lava lelei e programa koia, pa pehe ke programa koristutuku koia a seato utai, hena sekretari ki a tevita kata ofa. Tawongongo pa me astereri a whamalo atu kaweina lava lelei e tau programa, pa pehe ke tānoa koia he marae spoti, pia mo kautonga mai rei sirvenu si tamu e peau pia peka Samiwela Lipo Prescott i he nauri i unioni a fufua timi pia minusulani na fulau kitonga o va inga ai whamalo foki ki he programa koia a kelana ki he neongone kai ke kau mai e nau pureako ka whamalo ka flipo pia peke ke hongo tangata koia na na whakahoko mai porokalama i heni malo apito lava lerei a e porokalama pe ate u fa malo ki a te vita ni ulata i he proklama koi a e alas e i pe koe tori fo i a kau ko e proklama koi a koris kunisalo te te whakahoko atfoki a e nao sekretari Luhama Whare pe mo i ka vea pe pe u fa malo atu ke proklama koi a aktutuko sa Andelu sekretari di a Liline Inia Vairea pe a pehefo ka mirika matavesi i he proklama koi di lava lelei ai programa koia ate famalo ke motor ko to ape na mo fa ko fatongia pe pe ka motor ka mai programa ho motor hi mai famalo atu ke ati motor o sente atu ai pe hata un ahiva pe a o si wano a koia pe a mei he anima ko ta programa fa o sia a half ho to kon fa la mari fa ka hoko atu e patele ale ki piura i he fia fin pe ta a ma vai de va i he ono koia e kufamalo ki he efia fini ki aku mautolu pia pehe foki e kufamanatu atu pe koe hui koe tau porokalama hui ka hau monite me he pule lulu ki he tua pule lulu me he tolu e fiafi ki he ono pongpongi tua pule lulu pia pehe ki he tona ka hau me taha waho ata ki he ono e fiafi ko kore famore mori pe ka pane aha tō fatongia na kai ke tau mo ki mautolu i he efia fini mo famore mori iange motua kou tatau atu ai pehe, ka o atu e tau, tau hiva, mo tau taitari ai pehe, ki he tau porokalama whakaosi koia o e fia fini, pia mo kresi e tau porokalama i he ono, pia mo pātere arek piula i he e fia fini. Ko e tau taimi, osi e tau miniti e, ua, osi e tau miniti e ua, pia mehe nima i he e fia fini, te tatau atu ai pehe, malo apito, o fatu kia kumoutoulu.